mysteries, ora pro misericordiae tui aiuti, et a peccato sinus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

apostoli tuis, pacem elenco vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare dignitatis, qui vivis et regnas